Nasimang Happy Larson Marak aru doni sunar matilani gitrang ko khna swaha somai da oproni dokola chungwa ha aru ye somai nasimang hajong composite program ko khna sogen.

0: Naksimang lottery film ni terkani ke ti he git ko kna suaha da au dok sani jak mano nak simang na manggepen git ko kat matanggen yana kashwani tura
1: Oi ruga mena san arawa dut kontak ini skanya
2: plus f chin koning a chimoi
1: ye plus f ni gemen on tisa thangat na mangen ma
2: nama siama jen salon a chani rang ko chaon bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gemen sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro